0: Mafalala kuni musakazi kungutsamba kuye makaramo musatsa kunyasali somo kavunya kuledzi makara kukaratsuka si manikide ko hina kupwa mu MB Antonio Marco chidotuli kasimani kide kuna kulipwa lito la Antoni Galti kula Mosambiki kudzeya kasimani ka ukeno hina kusimama narini dzina vhora zvi 34 minutu zvo mukeno ndrani yakodzimani ka hi na kunengedzisana kuma kuna kumungisi omaneka kiyo yo Ranikamwe nyakuingisi hititsi ya Radio Mosambiki.
1: Wenengedzo nyamavanyero.
2: Antete saunya ikongoro podrera kana dzitinga dzatsavo uru. Kuvida yakona porque sana na sathu sakumana ngodzi nete sau. Ya kuhevura yigira dzukurso yiveza yipota thomka yomana. Ja yana na yomana depression. Kagitsake ndranga. Yingopota kuduka ri pangwana la ya kazara dzaka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikasi mano kugira porque umwa thomu mashihevude satsavo sive. Basi ja kuvale ana we sivo chongoto. Moyo no moyo uya kota atsokana kubanyikira bishikati. Mashakira bishikati isumukata rina ku prefer ko ngo wadwa tuno porque imwa ri kuhanu muto. Akuleva kuuya tapo amwa ri kana mutsa po muhai munyi ko muhai genani. Por eso te sa unyora gara ke ndi dati dza tsavo.
1: Wenengedzo wenenge mavanyero
3: Ndumba
4: nganyhuli ya
3: ndajone kusela suro
4: yeah.
3: Mapemu yango
4: exactly